0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
2: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
3: Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях «Українського часу» – радіопрограми, яка транслюється у районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 30 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі репортаж про День вишиванок у Монреалі та інших містах провінції Квебек. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви у Монреалі», де ви почуєте розповідь викладача Київської православної богословської академії отця Андрія Дученка про велике свято П'ятидесятниці – День Святої Трійці. У 2026 році Львів відсвяткував символічний ювілей – 770 років від першої письмової згадки в Галицько-Волинському літописі. Урочистості тривали з 1 по 3 травня і охопили десятки локацій. Від площі Ринок до Стрийського парку, від Палацу Потоцьких до студентського містечка Львівського національного університету імені Франка. Програма була стриманою через війну, але напрочуд насиченою. Концерти, екскурсії, благодійні забіги і мистецькі перформанси сплелись у один великий культурний марафон. І хоча більшість з нас пропустили це свято, запрошуємо вас у подорож вуличками Старого Львова разом з гуртом «Стрико Бенд». Пісня «Цю-цю, скажіть, котра година» – це справжня батярська душа. Галицький гумор та ностальгія за тими часами, коли кава була смачнішою, а львівські панянки – найфайнішими. Ця музика для тих, хто пам'ятає атмосферу високого замку, гамір краківського ринку та справжні львівські забави. Пісня «Цю-цю, скажіть, котра година» гурту «Стрико Бенд». Слухайте батярську пісню про Львів та ностальгію. Відкриваємо нашу програму цією піснею і підспіваємо разом із «Стрико Бенд».

0: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
2: З нагоди Міжнародного дня вишиванки українці Монреалю вийшли на святкову ходу, щоб продемонструвати свою культуру та підтримати українські традиції. І в інших містах провінції Квебек до Дня вишиванки було організовано культурні події, щоб відчути єдність громади далеко від рідного дому. Для когось вишиванка – це пам'ять про предків, а для інших – символ незламності та любові до України. Під час святкування учасники заходу поділилися, що означає для них вишиванка, розповідає Наталя Федосєєва.
3: Слава Україні!
4: Вітаю, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні говоримо про Міжнародний день вишиванки – свято, яке об'єднує українців у різних куточках світу. У Монреалі українська громада зібралася на святкову ходу, аби показати багатство своєї культури. Анна Бабка, культурно-освітній референт Конгресу українців Канади в провінції Квебек, подякувала кожному, хто приєднався до свята. Адже, на її думку, такі заходи поєднують громаду.
5: Саме українська вишиванка є душою нашого народу і нагадуванням про існування такої нації, окремої, чудової і багатої, як український народ.
4: Михайло Швець, голова Конгресу українців Канади Рада Квебеку, під час святкування наголосив, що для багатьох вишиванка є не лише символом української нації, але й уособленням надії і свободи для всього людства.
6: Parce que les forces armées de l'Ukraine sont en train de défendre non seulement l'intégrité nationale de l'Ukraine, mais aussi de toutes nos valeurs.
4: Під час заходу до присутніх звернувся почесний консул України в Монреалі Евген Чолій. Він наголосив на важливості єдності та активної підтримки України у час повномасштабної війни.
7: Тому в цей час, коли українці є жертвою геноцидної війни, я вас закликаю, щоб ми активно працювали, щоб прискорити день перемоги України, перемоги добра над злом. Я вас закликаю, щоб ви молилися за Україну і за український народ, щоб Господь Бог змилосердився над нашим народом і прискорив день перемоги. Я вас закликаю бути активними, звертати увагу тим всім, які не вірять в українську перемогу, на статті, які появилися в засобах масової інформації, що Україна виграє цю війну і вона її абсолютно виграє.

0: Учасниця заходу Ваяна, родом з Таїті, прийшла зі своїм чоловіком на свято, аби підтримати українців і насолодитися яскравими барвами української вишиванки.
1: Mon copain est ukrainien et je suis aussi actuellement en train d'apprendre l'ukrainien. Cette journée aujourd'hui, c'était quand même une journée bien organisée et que j'ai aimée parce que c'était quand même très intéressant de voir plusieurs personnes avec cette chemise brodée. Et j'espère que la guerre va finir en Ukraine. Slava Ukraini!
0: Її чоловік Дмитро розповів, що такі події допомагають українцям відчути себе ближчими до рідного дому. За його словами, День вишиванки став чудовою нагодою згадати українські традиції та пригадати своє коріння.
2: Дуже класна організація, танці, співи, промови дуже душевні. Дуже радий, що я прийшов. Наступного року теж буду тут з друзями.
0: Учасниця святкування Лора поділилася, що найбільше її вразила атмосфера єдності і краси.
3: Перше враження – всі були гарні, прекрасні, вишиті, святкові. І дай Боже, щоб була перемога і вже всі раділи нарешті, щоб не було того чорного кольору.
0: Ще один учасник Олег поділився, що для нього День вишиванки має особливе значення. Адже ця традиція давно вийшла далеко за межі України і стала відомою в усьому світі.
4: Це не просто сорочка, це є символ української свободи, за яку зараз Україна бореться і переможе. Україна вже перемагає. Ми бачимо величезні космічні зміни космічного масштабу, які відбуваються у всьому світі. І Україна є саме на самому передньому фланзі цих подій. Саме Україна зараз боронить світовий порядок. Добра, людських цінностей за весь світ. Тож, вболіваємо за Україну і допомагаємо Україні.

Слід зазначити, що з нагоди Дня вишиванки у різних містах провінції Квебек відбулися святкові заходи, зустрічі, пікніки, майстер-класи та культурні презентації. Асоціація українців Сагене Лак-Сен-Жан організувала пізнавальну мандрівку мальовничими місцями регіону. Громади Шербрука, Гренбі, Квебека та Леві провели заходи, присвячені українським традиціям, народному мистецтву та символіці вишиванки. Учасники ознайомили відвідувачів із культурною спадщиною України, проводили творчі майстер-класи та розповідали про значення українських символів. Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про те, як українці Монреаля та всього Квебеку відсвяткували День вишиванки в Монреалі та інших містах провінції.

пісня «Моя вишивана сорочка» у виконанні струни серця – це ліричне оспівування вишиванки як символу оберега, родової пам'яті та духовної сили народу. У ній традиційний образ української вишиванки постає як жива мова орнаментів, у якій закарбовані історія, любов і спадкоємність поколінь. Послухаємо.

0: Ми раді повідомити, що 6 червня Квебецька провінційна рада Конгресу Крізь Канади проведе семінар і майстер-клас з розбудови громади «Простір знань 2.0». Якщо ви хочете дізнатися про ключові ідеї, що допомагають громадським організаціям і групам зростати та процвітати, цей захід для вас. Ви отримаєте цінні знання від експертів щодо чіткої та ефективної комунікації, очікувань донорів щодо грантових заявок та збору коштів у громаді. Завдяки презентаціям і груповим обговоренням ви закріпите знання в інтерактивному форматі. Семінар буде корисним як для великих організацій, так і для невеликих груп однодумців. Запрошуємо відвідати семінар 6 червня. Кількість місць обмежена, тож реєструйтеся завчасно, щоб забронювати місце. Реєстрація доступна за QR-кодом на плакаті заходу або на веб-сторінці за адресою uccquebec.ca.
1: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
2: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
3: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
0: Минулої суботи, 23 травня, в українській школі імені Тараса Шевченка при Українському культурно-освітньому центрі «Оберіг» в Монреалі відбувся щорічний день відкритих дверей. Гості мали нагоду ознайомитися з навчальним процесом, поспілкуватися з учителями, побачити класи та відчути теплу атмосферу української школи, де діти не лише вивчають мову, історію та культуру, але й знаходять нових друзів та підтримку громади. Директорка школи та центру Оксана Герич розповіла про найважливіші події та досягнення цього навчального року.
4: Цей день був важливим, тому що ми пройшли верифікацію, ми стали партнерами з Міністерством освіти України, наш осередок. І ми відкриваємо 11 клас цього року, це нововведення. І перелік предметів 11 класі складає повністю українознавчий компонент, важлива інформація щодо того, як отримати українське свідоцтво про середню освіту. Багато цікавого щодо нашої студії дошкільного розвитку, прекрасні, чудові заняття, і в нас великі групи малечі, такого маленького дошкільного віку. Було приємно, що батьки зацікавлені, було приємно, що було багато питань. Ми ласкаво просимо всіх, чекаємо вас до нас в гості.
0: Під час відкритих дверей батьки також могли дізнатися більше про навчальні програми, творчі гуртки та виховні заходи. Оксана наголосила, що реєстрація на новий навчальний рік вже відкрита, і школа радо приймає нові родини до своєї великої української спільноти.
4: Реєстрація вже відкрита, ми відкрили вже реєстрацію на наступний навчальний рік, звісно, вона буде тривати. Не всі присутні тут були ті, які вже зареєструвалися. Реєстрація триває, незалежно від того, чи були батьки присутні на презентації чи ні.
0: Серед гостей були Андрій та Лілія Кіндрати зі старшою донькою Марією. Родина приїхала до Канади майже 2 роки тому та оселилася у Бобрійон. Уже тут, у Канаді, у них народилася друга дитина. Андрій розповів, чому для їхньої родини важливо записати доньку саме до української школи.
5: На даний момент хочемо влаштувати наших дітей в українську школу, продовжувати традиції, щоб вони вивчали мову, письмо, були розумними. Хочемо привести 2 дітей. Маємо ще 2 дитину, донечку, яка народилася тут, але також хочемо, щоб вона вивчала і знала українську культуру, українську мову. Для нас це дуже важливо. І сьогоднішній день для нас також дуже важливий. ця презентація. Це дуже щиро і дуже приємно.
0: Лілія поділилася, що Марія певний час навчалася онлайн, однак живе спілкування з учителями та іншими дітьми є дуже важливим для розвитку та збереження зв'язку з українською культурою.
6: Онлайн-режим, я думаю, ми продовжимо, і для того, щоб було україномовне середовище, щоб дитина спілкувалася зі своїми однолітками, здобувала друзів саме українців, не тільки канадських, але й українських. Для цього українська школа – це ідеальне рішення, я думаю.
0: Сама Марія також із нетерпінням чекає початку навчання та нових знайомств у школі.
7: Я буду навчатися в українській школі, щоб не забувати різну мову, бо це моя рідна мова, і я українка.
0: Українська школа імені Тараса Шевченка в Монреалі вже багато років залишається важливим осередком української освіти, культури та громади. Для багатьох родин вона стає місцем, де діти не лише навчаються, але й зберігають мову, традиції та зв'язок зі своїм корінням.

0: This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal.
1: Небо хилиться. Спільна чуттєва робота Альона та Кола, що побачила світ 3 роки тому. У пісні артистка співає про пошук свого місця у світі, складний життєвий вибір та внутрішню чистоту людини. За словами артисток, небо тут символізує духовну силу, мудрість і надію, що керують нами. Текст нагадує про важливість чистоти думок, боротьбу з труднощами і негативом, уміння слухати своє сумління та знаходити душевну гармонію. Адже кожен має крихку внутрішню сутність, яку важливо вчасно очищати, зберігати віру в себе та залишатися вірним своїм цінностям. А зараз слухаємо «Небо хилиться» у виконанні Альона та Кола.

0: education, community, heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гесен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Україна формує перелік українських діячів, похованих у Польщі, яких можуть перепоховати на батьківщині. Зеленський. Створенню української антибалістики перешкоджає не лише Росія. У Києві відкрили виставку речей Симона Петлюри та діячів ОУН. Україна формує перелік українських діячів, похованих у Польщі, які можуть перепоховати на батьківщині. Про це повідомив посол у Польщі Василь Боднар. За його словами, робота над списками триває спільно з Офісом Президента та МЗС. Враховуються також позиції родичів і громадськості. Йдеться про історичних постатей, зокрема діячів УНР, які після 1920 року опинилися в еміграції в Польщі. Їхні поховання розташовані в різних містах, і частину з них планують принести до України. Польща загалом позитивно ставиться до цієї ініціативи. Сторони вже обговорюють необхідні процедури. Водночас, окремі дискусії, викликаного перепохованням Андрія Мельника в Києві через чутливе ставлення в Польщі до діяльності ОУН. Посол наголосив, що Мельник не причетний до злочинів, однак у польському суспільстві його часто сприймають у контексті ширших історичних суперечок, зокрема щодо подій Другої світової війни. ЗСУ взяли в полон іноземців із 48 країн. У полоні українських військових перебувають сотні іноземців із понад 48 країн, яких Росія залучила до війни через обман і фінансові стимули. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. В Україні створили спеціальну онлайн-платформу, яка розкриває масштаби вербування іноземців Росією. На сайті публікується інформація про географію набору та осіб, причесних до цієї діяльності. За даними МЗС, Росія активно залучає трудових мігрантів, безробітних і соціально вразливі групи населення з країн Азії, Африки та Латинської Америки. У межах проєкту «Хочу жити» вже встановлено особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти з російською армією. Більше 5 тисяч із них загинули. Метою ініціативи є інформування міжнародної спільноти та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вербування. Франція підтримує розширення ЄС на Україну та Балкани як стратегічну необхідність. Франція виступає за розширення Європейського Союзу на Україну, Молдову та країни Західних Балкан, розглядаючи це як стратегічно важливий крок у сучасних геополітичних умовах. Про це заявили у МЗС Франції. У Парижі наголошують, що кінцева мета – повноправне членство країн-кандидатів після виконання ними вимог ЄС. Французький підхід передбачає одночасно реформування самого Євросоюзу для ефективної роботи в розширеному складі та дотримання чинної методології вступу. Також Франція готова працювати над практичними рішеннями, які допоможуть кандидатам швидше адаптувати законодавство до стандартів ЄС і підготуватися до інтеграції. Зеленський. Створення української антибалістики перешкоджає не лише Росія. Деякі країни, не тільки Росія, не зацікавлені у створенні Україною власної системи протидії балістичним ракетам. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пояснивши це конкуренцією та бізнес-інтересами. За його словами, Україна просуває ідею спільної європейської антибалістичної системи. Першою до ініціативи долучилася Швеція, а до осені планується залучити й інші держави для початку практичної реалізації проєкту. Наразі лише кілька країн у світі мають власні системи перехоплення балістичних ракет, що робить цю сферу обмеженою та стратегічно важливою. Президент також наголосив, що перевага Росії у балістичному озброєнні залишається ключовим фактором у війні, і її усунення – є критично важливим для безпеки України. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Український фільм «Ти – космос» покажуть на фестивалі в Канаді. Науково-фантастичний фільм «Ти – космос» українського режисера Павла Острікова увійшов до програми канадського кінофестивалю Saskatoon Underground Film Festival. Показ стрічки запланований на 12 червня. Фільм також представлений у 12 номінаціях Національної кінопремії «Золота дзига». Сюжет розповідає про українського космічного далекобійника Андрія Мельника, який транспортує ядерні відходи на супутник Юпітера. Після катастрофічного вибуху Землі він залишається, ймовірно, останньою людиною у Всесвіті. Згодом герой встановлює зв'язок із француженкою Катрін, яка просить про допомогу і приймає рішення врятувати її попри всі перешкоди. У Києві відкрили виставку речей Симона Петлюри та діячів ОУН. У Національному музеї історії України відкрили виставку «Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри», де вперше за роки незалежності представлено особисті речі головного отамана армії УНР та елементи одностроїв діячів визвольного руху. Експозиція включає артефакти, пов'язані з Симоном Петлюрою, а також Євгеном Коновальцем і Андрієм Мельником. Колекцію повернули в Україну з-за кордону за участі державних інституцій, дипломатів і меценатів. Під час відкриття представили пам'ятну монету до сторіччя загибелі Петлюри, а також наголосили на важливості відновлення історичної пам'яті та тяглості української державницької традиції. Учасники заходу також підкреслили необхідність подальшого повернення українських історичних реліквій з-за кордону та вшанування ключових постатей національно-визвольного руху. Реформа мобілізації. Міноборони готує підвищення виплат і чіткі контракти. Міністерство оборони України розробляє зміни до системи проходження військової служби, які передбачають підвищення грошового забезпечення та запровадження контрактів із визначеними строками служби. При цьому сам процес мобілізації та робота ТЦК наразі не змінюється. За даними джерел у парламенті, базове грошове забезпечення планують підвищити з 20 тисяч до 30 тисяч гривень, а загальний доход військових на передовій може сягати до 400 тисяч гривень. Також передбачені додаткові виплати за виконання бойових завдань від 20 до 40 тисяч гривень на день. Окремо розробляється система контрактів для різних категорій військових. Очікується, що законопроект буде розглядатися у Верховній Раді до кінця червня, а перші зміни можуть набути чинності вже в липні. Папа Римський Лев XIV заявив про загострення війни в Україні та закликав до миру. Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через суттєве загострення війни Росії проти України, наголосивши на зростанні кількості жертв і руйнувань, зокрема, серед цивільного населення. Під час щотижневої аудієнції у Ватикані він підкреслив, що війна не вирішує проблем, а лише посилює страждання, ненависть і небезпеку, руйнуючи життя людей. Понтифік закликав до припинення вогню та діалогу та засудив посилення російських обстрілів. Шановні радіослухачі! Ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.

До роботи від Крістонко. Пісня «Прикуті». Це відверта історія про стосунки, у яких любов і біль переплелися настільки тісно, що розірвати цей зв'язок майже неможливо. Це про момент, коли двоє вже не можуть бути разом у спокої, але й відпустити одне одного також не вистачає сил. У центрі – емоції, сказані на межі, образи, що залишають глибокий слід, і почуття, які тримають міцніше за будь-які ланцюги. Слухаємо Крістонко «Прикуті».

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізеспас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізеспас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. Завтра свято П'ятидесятниці, День Святої Тройці, завершує великий період пасхальної радості та духовного шляху від Воскресіння Христового до сходження Святого Духа на апостолів. Пропонуємо послухати розповідь викладача Київської православної богословської академії отця Андрія Дученка про цього великого свята.
1: Вітаю всіх глядачів з великим святом П'ятидесятниці, зі шестим Святого Духа і Днем Святої Трійці. Тож бачите, це таке свято, яке має декілька назв в нашій традиції, і та назва, за якою знають більшість людей, День Святої Трійці, це вторинна назва, а дві первинні назви цього свята – це П'ятидесятниця, зішестя Святого Духа. Чому П'ятидесятниця? Тому що це 50-й день після Пасхи. Свято П'ятидесятниці бере свій початок ще зі Старого Завіту. Так само, як в юдаїзмі часів Ісуса Христа, тобто людей, які жили за законами Старого Завіту, було свято П'ятидесятниці, встановлене Моїсеєм після виходу з Єгипту. На 50-й день після виходу з Єгипту, виход з Єгипту – це була Пасха, свято виходу, свободи, звільнення. На 50-й день в пустелі біля гори Синай народ отримав закон. Бог дав Моїсею на горі заповіді. Оце день отримання закону, 50-й день після виходу з Єгипта, це святкували як П'ятидесятницю. В Новому Завіті на цей день приходиться подія, яка стала днем народження християнської церкви. Це зішестя Духа Святого. Після Вознесіння, як ми читаємо в Діяннях апостольських, в Євангелії від Луки, в тих книгах, що написав апостол Лука, Ісус заповідував своїм ученикам не відлучатися від Єрусалима, але чекати, доки сповниться те, що Він обіцяв послати їм від Отця Небесного, послати Духа Святого, Утішителя. І ось через 10 днів після Вознесіння, а Вознесіння було 40-й день, 40 днів після Пасхи, ще 10 днів, 50-й день, якраз свято П'ятидесятниці, коли багато людей приходило, сповняючи закон Старого Завіту, приходило в Єрусалим на свято. Бо кожен віруючий юдей мав обов'язок прийти в Єрусалим на такі великі свята, як Пасха, П'ятидесятниця і потім ще пізніше свято Кущів вже восени. І ось з діаспори, особливо з діаспори, з різних частин Римської імперії, а тоді діаспора єврейська була дуже велика і в Єгипті, і навіть в Римі, і на схід, і на захід, всюди, де влада Римської імперії була присутня, скрізь фактично проживали і юдеї. І частина з них, може не кожен рік, але хоча б раз на якийсь час, справляли таке паломництво на свято до Єрусалима. І ось в цей день в Єрусалимі на П'ятидесятницю апостоли прийняли Святого Духа. Що це значить? Що, як описує книга «Діянь апостольських», на них зійшов Святий Дух у вигляді язиків полум'я, тобто якби шум з неба почули вони, щось таке у вигляді полум'я на них зійшла, це благодать Духа Святого. І результатом цього було те, що вони отримали дар проповідувати іншими мовами, тобто говорити іншими мовами. Це було потрібно тоді, щоб люди, що прийшли звідусіль, і багато з них вже не розуміли рідної мови. Тобто навіть в самому Ізраїлі, там в Єрусалимі, в часи Ісуса Христа, розмовною мовою був не іврит, не та мова, на якій написана Біблія Старого Завіту, не та мова, якою сьогодні розмовляють в Ізраїлі, іврит, а була арамейська мова розмовною мовою. Тим більше ті, хто приїжджали з Малої Азії, з території нинішньої Туреччини, з території Єгипту, Північної Африки, з Риму і так далі, то вони вже часто вони просто не розуміли тої мови, якою читали святі книги, якою говорили в Єрусалимі. І ось вони почули, як апостоли проповідують їхньою мовою. Євангеліст Лука, автор «Діянь апостольських», він же так і проповідається, що як ми, які прийшли ось звідусіль, там серед Середземного моря, з Чорного моря, з всіх цих узбереж, як же ми чуємо їх, що вони говорять про дивні діла Божі ось цією мовою. Тобто, і це вважається днем народження церкви. Бо до цього апостоли не зустрічаємо в Новому Завіті свідчень того, щоб до цього апостоли проповідували після Воскресіння до П'ятидесятниці настільки ось відкрито, як вони це зробили зараз. Після розіп'яття Христового всі апостоли фактично залишили Ісуса на самоті. Тільки один наймолодший залишався біля Христа. Всі якби розпорошилися. Багато з них були перелякані. Ісус з'являвся їм перше явлення після Воскресіння, коли апостоли були в кімнаті з зачиненими дверима, як оповідають євангелісти, через те, що вони боялися, що як Христа розіп'яли, що і за ними можуть прийти. І ось Христос з'являвся перед ними, коли були двері зачинені. Це була така особлива така риса євангельська. Але тепер, на П'ятидесятницю, апостол Петро виходить перед цим натовпом людей і проповідує. І вже сміливо, безбоязно говорить про те, що Ісус воскрес, що Ісус – це є той обіцяний Месія, що це є той цар, якого послав Господь, що Він воскрес і воцарився над світом, і закликає людей до навернення. І в той день до цієї першої спільноти християнської, до першої церкви, до апостолів, приєдналося вже декілька тисяч чоловік. Тож це день народження церкви. Тому ось ця подія. А чому День Святої Трійці? Тому що в історії ми бачимо, ось в історії, в біблійній історії, в історії взаємин Бога і людства до цього моменту, ми бачили дію Бога Отця, який відкривався через пророків, через Мойсея, вивів народ ізраїльський і так далі, заповіді давав через Мойсея, через пророків давав певні настанови. Потім він послав свого Сина, Ісуса Христа, який проповідував, який помер і воскрес за нас. І ось це третій момент, коли третя особа Святої Трійці, Дух Святий, приходить до людей, до церкви, нисходить. І ось тут це откровення для людини, це откровення вже третьої особи Святої Трійці, Бога як Трійці. Тому так ось воно більше в народі відомо це свято, як День Святої Трійці. Бо ось знали Отця, знали Сина, тепер дізналися і Духа Святого. Три особи, єдине Божество, єдина слава, єдине царство. І ми святкуємо цей день народження церкви, день нашої радості, бо кожен християнин – це та особа, яка теж має спільність із Святим Духом. Наша особиста П'ятидесятниця, особисте наше прийняття Святого Духа – це тоді, коли після хрещення християнин, стаючи християнином, людина приймає помазання святим миром, що є таїнством передачі прийняття Святого Духа. Дар Святого Духа. Коли помазується миром людина після хрещення, то говориться печать дару Духа Святого. Тобто людина запечатлівається цим, те, що і вона приймає Святого Духа.
2: Царю небесний,
0: ви слухали розповідь викладача Київської православної богословської академії отця Андрія Дученка про велике свято День Святої Трійці. Святкова літурія завтра завершиться вечірньою з читанням колінопреклонних молитов, першими після великоднього періоду, коли віряни знову стають на коліна в молитві. Нехай благодать Святого Духа, яка церква прославляє у дні П'ятидесятниці, або, як кажуть у народі, зелені свята, наповнює ваші серця миром, вірою та духовною силою. Бажаємо, щоб Господь укріпляв у добрі, дарував злагоду вашим родинам і провадив дорогою любові та надії. У ці святкові дні піднесімо свої молитви за Україну, душі полеглих героїв, її відважних захисників та весь народ, що з мужністю і зламною вірою боронить свою рідну землю від російського загарбника. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». Христос посеред нас є і буде.

А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Ваверчак, Наталя Федосеєва, Євген Гесен, Владислав Кошинський та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Тимертей та фірмі Лезіспас Меморіал.

27 травня Україна відзначала 10-річчя Сил спеціальних операцій, одного з найбільш підготовлених та результативних родів Збройних сил України. За ці роки ССО пройшли шлях від формування окремого роду сил до впізнаваного та високопрофесійного складника українського війська. Це воїни, які працюють там, де найскладніше – на передовій, у глибині оборони противника, під час розвідувальних, диверсійних та спеціальних завдань, про які часто не можна говорити публічно. До свого ювілею військовослужбовці ССО підготували особливе відео на виконання легендарної пісні Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас». Це не звичайне музичне привітання, а нагадування про те, що триває боротьба за гідність, культуру і право українців жити на своїй землі. У виконанні військовослужбовців Сил спеціальних операцій завершуємо нашу програму піснею «Пісня буде поміж нас». На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!